Ура є 11, час за новіце на радіо Срака. Фінансна управа Республіки Словенії об порахунку доходини за літо 2025 вже 19 літо упоштивала тоді жалі зав'язанців по намінитві діла обрахунаного зниска управіченцям до донації. Четверте літо запоряд, бо найвеч средств прийло Друштво за серчно-жильне болізні АЕД. Аероклуб Альпський літальський центр Лесце данес на літалищу в Лесцах організира традиціональний вже 36-й мітинг малого літальства. Найвечий словенський мітинг моделарів, які літають з радіосководеними макетами правих літал, си на празник Марійного унебозитя усако літо гляда околи 1500 людей. На очисній клініці у Любляні собравнавали три бовнике, які со по опазуванню сончевега мрка поручали о замегленом виду і обчутку тіщання в очих. Усі тріє со клюб опозорілом сончев мрк опазували з простим очисом, торі брез устрізне защите. До хуйших пошкодб віда не прийшло, ніхче не утерпів окваре румене пеге. Заради градне крожища і реконструкція будо приходні тиден заперли мост Часаво у Загорі об Саві. У часу поповне запоре, ки бо траяла от понеділка до предвідома конца септембра, бо обвоз уєєн по державній цесті на релації Шклендровець-Трбовлє-Бившко-Загорє ін обратно. На тує. Американський президент Дональд Трамп вчора наповідав, да бо Хормузьку жіно розгласив за узем'я ЗДА. Намісник іранського зонального міністра Казем Гарібабаді є данес в відзиву подарив, да бо стратежко помімбна ожіна остала у роках Ірана. Талібани со на današній дан перед 5 літи укоракали у Кабул і знову прозели област у Афганістану. Хитро со обновили політику затирання, ще посебі жінськ, держава па се спопада з охроненим господарством і гуманітарно кризо. Астрономи со з телескопом James Webb зазнали нов тип астрономського об'єкта. Видати є код звезда у великості нашого Сонця, вендар одає кар 100 мільярд крат веч енергії, кот катиракулі обичайна звезда. Розіскувальці мінюю, да се за неговим звезді подобним відозом скрива черна лукня, обдана з густим пліном ін з масою колі 100 тисяч сонц. Спорт. Словенська атлетиня Маруша Мішмаш з Римшек є п'ятий дан Європейського первенства у Бірмінгему. Фіналу тека на 10 тисяч метрів засідла 7 місто з часом 32 минут 2 секунди ін 57 стотинг. Клара Лукан, друга словенська представниця, є біла на концу 13-та. Італіянка Надія Баточлєті є за друге злато на тем Європейському первенству змагала. Време на повід за Словенію. Данес бо ясно, у нотранності бо піха у сходній вітер, на приморському час дан заходник. Найвіші дневні температури будуть від 30 до 35 ступінь Цельсія. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popovdne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. U delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popovdne. V torek se bo razjasnilo, popovdne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.